گلگت بلتستان میں کہیں جی حکومت ہوں دی چوبین تکن دے چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری الیکشن میں 403 امیدوار حصہ وٹھی رہا ہیں پی پی جا 23 نون لیگ جا 22 استخام پاکستان پارٹی جا 15 پاکستان مسلم لیگ جا 11 جے یو جا 8 266 آزاد امیدوار میدان میں لتھل پی پی این نون لیگ میں 34 کے مقابلے جا امکان پولنگ صبح 8 وگے کا شام جو 5 وگے تے بنا وقفے کے جاری رہندی 958,480 ووٹر پنجے ووٹ جو آئینی حق استعمال کندا آئی جی گلگت بلتستان جو چوڑا سیکیورٹی جا انتظام سخت کیا ویا 17,500 اہلکار سیکیورٹی تے مقرر ہوں اساس پولنگ اسٹیشن تے اضافی نفری مقرر کی ویندی رینجرز پولیس بیا قانون لاگو کر ادارہ الرٹ ہوں پاکستان جی کوششن سا ایران امریکہ گارن میں اہم اگ بھرائی ایران جی منجمل اساسن بابت بریک تھرو تھن جا امکان وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بعد تہران پہنچی پیو گھرو وزیر ملاقات جنگ بندی معاہدے خطے صورتحال تے گالیوں محسن نقوی چیو تو سپریم لیڈر مشتبہ خمدائی لائے فیلڈ مارشل آصم منیر جو خصوصی خط وزیر اعظم جو پیغام کھنی آیا ہاں ذریعن موجب صدر ٹرمپ ایران سے گالیوں جو مدو 60 ڈی رکھنا چاہے تو منجمد اساسن کی بحالی تے بھی گالیوں تھیندیوں

گلگت بلتستان میں کینجی حکومت ہوں دی چوبین تکن دے چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری الیکشن میں 403 امیدوار حصہ وٹھی رہا ہن پی پی جا 23 نون لیگ جا 22 استحکام پاکستان پارٹی جا 15 پاکستان مسلم لیگ جا 11 جے جو جا 8 بار میدان میں لتھل پی پی این نون لیگ میں چوٹی جی مقابلے جا امکان پولنگ صبح 8 کان شام 5 وگے تے بنا وقفے جے جاری رہندی 958,480 ووٹر پنجے ووٹ جو آئینی حق استعمال کندا آجی گلستان بلتان جو چوڑا ہے تو سیکیورٹی جا نظام سخت کیا گیا ہے 17,500 الکا سیکیورٹی مقرر ہوندا حساس پولنگ سٹیشن تے اضافی نفری مقرر کی وی رینجرز پولیس بیا قانون لاکم ادارہ الرٹ ہوندا

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3301-386-5453
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: گلگت بلتستان میں کہیں جی حکومت ہوں دی فیصلے جو وقت ویجھو اچھی ہوئے ہو چوویہ تکن تے تیل چونڈن خان پوئے وانٹن جی گنپ جو عمل جاری چوویہ تکن تے چونڈن لائے 403 امیدوار میدان میں لتھل پیپلز پارٹی جا 23 نون لیگ جا 22 استحکام پاکستان پارٹی جا 15 ایں پاکستان مسلم لیگ جا 11 ایں جے یو جا 8 جدیں تے 266 آزاد امیدوار بے میدان مارن لائے چونڈ میں حصہ ورتو گلگت جی چونڈ جا نتیجہ تکراری تھن جو خدشو پیپلز پارٹی جو امیدوارن جو چونڈ عملے تے پی پی جے امیدوارن کے فارم 45 فراہم نہ کرن جو الزام پیپلز پارٹی جے سیکرٹری جنرل نیر بخاری چیو ہے تے پیپلز پارٹی جے امیدوارن کے فارم 45 فراہم نہ پیو کے ونجے پرامن ماحول میں نتیجہ تکراری بنائے ماحول خراب نہ کے ونجے قمر زمان پارا پیپلز پارٹی امیدوارن کے فارم 45 کا سوائے پولنگ اسٹیشن نہ چھڑن جو مشورہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں آزاد کشمیر جی صورتحال تے گھنٹی جو اظہار بلاول بھٹو جی صدارت ہیٹ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جی پارلیمانی پارٹی جو اہم اجلاس آزاد کشمیر جی سیاسی صورتحال جو جائزو ورتو ہوئے بلاول بھٹو چیو تو پیپلز پارٹی سدائیں کشمیر جی مسئلن جی حل کے ترجیح ڈنی ہے وزیر اعظم سا ملاقات کندس مسئلن جو حل گالن ذریعے کڈھیو ویندو پی پی آزاد کشمیر جی پارلیمانی ممبرز آزاد کشمیر جی صورتحال بابت تجویزوں بھی پیش کیوں ہیں پابندی مڈل تنظیم کے 9 جون والے احتجاج کی سد سبب آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر احتجاج کے سد کے دسندے سیکورٹی ہائی الرٹ کی وی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ جو چون ہے ہاں بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے گالن ذریعے رستو کٹن گرجے پر قانون ہتھ میں کھو ویو تو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ مہاجرن کی سیٹن تے حکومتی موقف درست قرار دے چھڑیو سپریم کورٹ رائے دینی تو 12 مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22 اے تحت آئینی تحفظ رکھن تھیں انتظامی فیصلن سان تبدیل نہ تھو کرے سکجے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33 اے تحت آئینی ترمیم آننی پوندی مہاجر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1960 1964 1970 عیسوی قانون سے جڑیل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح تے آئین کے آرٹیکل 46 اے تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو حکومت پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اج تھن جو امکان صدر آصف زرداری جی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سے ملاقات کندو ان کا اگے صدر آصف زرداری پیپلز پارٹی جی گالن واری کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر سید مراد علی شاہ شیری رحمان نوید قمر شرکت کندا پاکستان جو خطے میں امن لائے کوششوں جاری وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی سے ملاقات ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس راکچی کے سپریم لیڈر لائے خصوصی خط ڈنو محسن نقوی گزرل ڈی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل جو پیغام کھڑی تہران پہنتو ہو کوئٹہ میں تیزاب ہارے زخمی تھے لیڈی ڈاکٹر مانور کراچی جی خانگی اسپتال منتقل تیزاب حملے میں زخمی تھے لیڈی ڈاکٹر مانور کے ایئر ایمبولینس ذریعے کراچی آندو ہوئے ہو اسپتال انتظامیہ جو چون ہے تو ڈاکٹر مانور جی حالت خطرے کا باہر ہے سندس اکھیوں متاثر تھیوں آئن خوش قسمتی سے لیڈی ڈاکٹر مانور جی اکھن جو نور محفوظ ہے ڈاکٹر مانور تے تیزاب حملوں کندڑ جوابدار عبد الرزاق پان بھی زخمی تھی پے ہو موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں لائے ہیٹ ویو الرٹ جاری کرے چھڑیو سندھ کے کچھ ضلع میں موسم مجھ کا 12 جون تائیں ودھیک گرم ہوندی موسمیات کھاتے چوہت سکھر شکارپور قمبر شہداد کوٹ جیکب آباد لاڑکانو دادو نواب شاہ گھوٹکی خیرپور نوشر فیروز جو پارو معمول کا 6 سینٹی گریڈ تائیں ودھیک ہوندو مختلف علاقوں میں رات کے وقت میں گرمی برقرار رہندی شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکلن سندھ میں زرعی پانی کی کھوٹ 57% تھی پہنچی وئی کوٹلی بیراج تے 57 سکھر بیراج تے 36 گڈو بیراج تے 34 रिकॉर्ड पानी की खोट सबब बिराजिस में निकरंदड़ वाहन के भी पंजे हिस्से का घट पानी मिलन लगो। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद। सेंट्रल जेल लाड़काड़े में कैद अगुणे सूबाई सलाहकार इस्माइल डायरी की तबियत खराब, घंटी जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस्माइल डायरी के साह की तकलीफ सबब ट्रामा सेंट्रल लाड़काड़े के आईसीयू में दाखिल किया वो है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पब्लिक हेल्थ खाते के कचल मुलाजमन मुतालबन की मंत फैरपुर शहदाद कोट कंदकोट अंड मोहम्मद खान नौशरो फिरोज ए बेन शहर में मुजाहरा। मुलाजमन का चवण है सत साल इदारे में कम कर रहा आयो अजा ती पक् नो वे सरकार तरफा ऐलानियल पघारू भी न थी मिलन पक्ो कर सरकार तरफा ऐलानियल पघारू जारी कई वन। काजी अहमद वेझो जाल ए मुड़स के कतल जो जरगो इल्जाम हेठ आयल दुर से 1,96,00,000 रुपया दंड मुकर गोठ अलह दिखो कल्याल में 1 साल अग कतल थियल मुर्तजा कल्याल ए संद जाल मुनीरा के खून जो जरगो रांझू कल्याल दुर से बिटे कतल जो 1,96,00,000 रुपया दंड रख वो जरगो जीलानी हाउस से आसिफ शाह जीलानी ए अली नवाज चांडियो की सरपंची में थो। कराची के इलाके कोरंगी काजवे नदी में बारला बुडी वया एक जो लाश हथ बेजी गोला जारी फौती बारले जो मड़ अस्पताल मुंतकिल किया वो सुणप न थी सकी रेस्क्यू जरिए मूजिब बुडी वेल बे बारले जी गोला ला रेस्क्यू जो अमल जारी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569 0300-3855-69।

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے